の頃の僕らは今を愛することに精一杯で、いつも大事なものから紐を解いてしまうような、そんな二人だったんですね。